ایک پھول کبھی کبھی پورے دل کا حال کہہ دیتا ہے۔ پیار کی اسی معصوم خوشبو، انتظار کی مٹھاس اور رشتوں کی گرماہٹ کو سمیٹے ہے فلم سرسوتی چندر کا یہ سدا بہار نغمہ۔ آئیے سنتے ہیں مکیش اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔

آپ کے اپنے دل کی آواز۔ جب ارادے سچے ہوں تو اسی آواز پر بھروسہ کرنا سب سے بڑا ساہس ہوتا ہے۔ اپنی پہچان، اپنے سپنوں اور اپنے وشواس کو کبھی کھونے نہ دے۔ جو اپنے دل کی سچی پکار سنتا ہے وہی جیون کی راہ پر پورے آتم وشواس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ گیت جو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اسے آواز دی ہے ہیمنت کمار نے، فلم کا نام ہے انوپما۔